0: na rehusa mu a ana yedaso agyre mu ewumu om enrada na yeda kwasi ada September ne bosome no ni da na toso adwunu ewa fimpinu ani adwunu ensiamu na busia enrada ya dia rehusa masi ama abofra wedi emfie mienu mprempra meno kase abaya kama kama afin wesi soa ene wobobra na se we kura no yadin beko suku na nei yakotete no nkakra kra abofra 2 years kra kitikete na rahusem yesi ama abofra smoge watu anananom ewonsia duane ewusia woma no damu a womu supa na diakofa asa torrentem ni na abaya ne se edan biam Enye ewo hono mwa bufreyi edemwa wobi nim. Dye kwa te baira hume mwa neyi ama na nko bake siya. Eko bwa nkete nkete. Ave ye hono mwa yuhuse wekula eye cantonment. Ye wongkra mpunguni mante wedainu. Ezi waketua wamuse. Enye eja ana ato mwa. Chase edrobe. Eja no siya ne siye. Nanu ne neyi adesimeme bi huwa ye nye. Wama njunjwa mnase kwa. Ana mfe gana suya ya. Wamu ane kwa bani yeja dume kuwa no. Wamu ton safro mu. Wamu son tempara. Ana omudi omeni chile muhodo mame jumedia woso omudi eno. Wamu etumi edino kama eme eja. Na ankama ni humene suwano. Wamu etumi dundum dodo anwa. Na wabra wamu dundum ni wye ya. Wamu ekwa spesi no. Wamu kwa hea ya. Sana chile se abu franwa. Wedding vie mienu no. Na chese endeyi a. Watuwa ninkwa. Na se washure ninkwa. Ya. Na chile se endeyi no. Ghana Fire Service. Ghana National Fire Service. For wembe pie muhono mwono. Na chese gibesi. Esye rentye binyo mwa. Watu yozi is too late. Na chese. Are you late? Ste endeyi yebe tumi. Aje abu franwa. Wedding vie mienu ne enkwa na enei akwa ya awre hosempa na nom. Anenei plan B104.5 of them. Yeko pie muhono wani eni fire service. Ghana National Fire Service for. Embe nifuwe di mkwamon di bison se ehe. Na fire. Ase miye si yei. Eko bane deni anase we kwa numure pie mu. Ewa grans wano mwono. Mwanya ntiye bi. Mwundi enti anase. Mwundi akofa. Ejasisi ye wedi na. Etumi edba ya na. Na numu ne ne wamuji microphone mkasa na mjese re. E riasi dia sem na dia nukwe dawe wase di tuwa numu. Na bibi etumi yue peye. Mprempa meno kase die. Wamu chese se bia wame use jano. Every year, every that. Ane baye no. Wamu entumi enkensi supe yi. Nemu mwano afi no meni abram. Wamu eye uche mwosene bebuwe jasisi ya nwa. Esi ye, ewa cantonment nka mbubuni mantemwa. Ama abufra wedi vye mye nunu. Wafre ne mkwa nuwa jese. Wamu ebe huwa nefariba na bibibibia. Anso atumi ewe peye ewa honomo. Na nsemi mune ne widi wani tire mu honomo abusia. Na abufra wedi vye mye nui edemwa. Wamanu demwa. Wamu sono pewe nuna jese. Ayadia. Wamu rahupa se ndei wawa bufra nye onkebi semu mienu na ukoba ya. Yazi watuwa na namu wansi ya duna wantuwa kura keke ya jese jasusye. Ana ajini nkwa dia frini semu ya dia. Hajuripa na ensebu muna Ghana Fire Service. Wamu edi ndei futuo ema Ghana disimembe bietre se ndei. Ghana fweni bi honu mo ya na ya suwadi nipa. Ani ya se obi nwago bea. Otimi jasi suwa mfa honi bebia. Ani ya wabia. Na silinda ibi. Ana wadini wedu ya ne. Obe wansi waja honu mo. Na jasa enye ejensu ekrudu. Ne nwa saafi wadini subeba honu. Na jasa kwa kofa uyeni. Enzo atumi aba. Avei ya hiyo elektrika wire na. Anunso biwa honu mwa. Na wayeni biara na vei. Anye yedumla isba kumye nimi ansa. Na nonsu edye jasusye. Ana nonsu etumi aba. Ni na ya diabusu ya. Aya na hadrepa Ghana National Fire Service. Boye nkaye sende umbe hiya. Sebe tuwa na mom. Na mpukla nunye fire extinguisher yi. Yebe tumi enye bie. Abubo boye mfye vya hudwe ni. Enye nye yi ni tia. Na wedi kaya aswa nuku sise. Ghana National Fire Service. Ebe tumi ababe pibu wane bibiam. enzo etumi ebre pemu chense ene ise bibisi nsua yembo munka yentem anase wenu nyasi yanwa yemfrom om no madwuma enkokase uheja no ekituwa bi enunti mamemfa nsuo num wochese da bi eyese anyi wadwuma na ukoya sape afi na edio ye nenu a ana eguso eba no emwa Amma Ghana National Fire Service wo madwuma dia wo mu edi ewo mankonko Ghana hano entumi enjira branne enu ntie mprempra me no kasa dia ndrada September no boso me no ne da na toso adionu wa fimpinu ene adionu ensiemudu wani kiremu ewo Accra Cantonment ya eja sisiasi abofra wedding fie mienu abofra kra baya kama kama wezi so What one and I'm once.
1: Plan B FM Yo!
2: You know, so, in your mood, just as here, everyone send me yana, Yemepiemu, I would test you. Yano, so, I want crabble penne, a man temmum. Now, the whole semi yard, bubble through Hobaso, Chresem. And yet, every day, a quanya, a free test you, dear call Lake Mount Hospital, no, quantum ponso, another done ye. Eja atoho namso aman. Containers ya wo kwanu hu nyina no a ane amamfo edi edi mu dwuma boa ma wonu niema so koyie ya ne organizer ba ko so wo ho a wonu hwese amamfo ka ties ya ane asese no bayi nyina de ma wonu wonu ho ni jane shase a containers ya wo kwanu hu nyina no yade a eja no ase bebre no a ane ma eno so atumi ayawrefo na ane so ma Odumja adumakua wanumu e free trade firm. Afezo nibisu free kasa preko nibisu free national headquarters yankasa nsu. Be PM ho buwa ya ema jano anu e brasye. Na abra jano brasye anu na prembi insen chrofo. Enye yeko PM ho na yane odumja adumakua nwa wanumu ba ebe buwa ya dumja anu. Atitwe kumbisa wanumu se. Na adena kasa anu kofa albaya pa ane denye. Dene na masuma. Sadie tumi eba ya maja tumi ato. Containers ahudum ashishish amanfo ne yamasa na wonum sim prempre de sense yentimi yenyina nkranim de tenkran ne tie no yade a womu guso ayehwehwemu na woma hudie na msoma sa jabrani tumi epie ye ewo na ne nyina mu onno omu kirese sebia ekoye se wobi ana na woye biribi wo container bi mu a kirese ne no tumi kofa agane ba yo sense agane firi webi ne beto ho ne nyina no womu ayehwehwemu onno ene betumi a kire Baby, ya adye no free ya etumi kofa sa wi ne wi ade eba ye ne nyina mu no odum jadwuma ko de afutuo ekode ma ade hye nyina sɛ ye no mu a ya na ye di dwuma o containers ahodwo mu na ne ye di eja enso di dwuma wo ho no no ye behwɛ sɛ ye bɛ ya hwɛ ye papa papa sɛ anso wo kyerɛ sɛ ade ketua bi betumi akofa wo jahyehye enso atumi de aba sɛ enso osu wo de wo mfa jampo ni dwuma wo o container mu ne mu mu no wo le nyina mekania enso ne di dwuma Wachasi ya na kwa ya faso na ya waya ya edemu ya suto umuo ani ya dieno ono. Kwa bibire yinsusu ono, bibire nuwa ano, ayamfu mso umuo. Na mjisa wonsua uti edemu uti kuntina nimuno. Se wonsa bibi ye se kaniano biya bubude ni na mpo anasi buwa huwa edumuna so ni ya dieno nino. Ayana ayankaibwa ebo wasa ubeme ubifufurabesha na waye ni ye. Na ansu ya diye ibia ya tuwa saani yu ya diye ya karente no. Fahe kusi hibe uye chile no. Na enya karente asamini mumuno. Na ya waye sibi nembu ya bupua etumia kwa kajura jura ni nyonku muo. Anampo ashisha shishi ye. Na etumia kwa fawoja. Suwa tumidia bantu wa mude futu wadia ma adishi ye njina se. Ya wafio ya wasutomo ya wahio. Bebia ya wubia kania wa honu wano. Ayaya maya ni mkwa kania ni huo. Na enu su entumi mwana ma eja shishi ya. Debera dano ede owene ede banu wano. Ninyina no. Eto ensu ntumi entra. Nyamia dum. Adishi ya suwa wo. Teshi ni nipotam. Jai timi toa wano msuto ni adi mjina no. Nyadi ya ubia huu kanye ni mumuno. Ajapadie pinwa. Na asaye ni njina munu. Udumja jume ukune chilese. Omuni hushum. Edi ya ba. Na diya kwa supporti no. Omatumi adi abetujwa. Na futubia wumu wano. Adishi ya nsu watumi afa e wumu. Na shi yi nsu. Yetumi ya ye nsu e wumu. Yanko pia mu enso ewo Ghana Made Store akache anupayi. Abusu ya diya chi. Ibedi di. na ya no mo na ya pibibi edi efra yeni pabia no ho de sentino sanne ma pare nyina no se benya de tia popa na enfo how mre yan ya besa so betuma shatade bi abusuya ohumba keka watare nim sa anya se bia yare na oyade ni mum ne firi atade nim wo eno de opata de pass open to ma pefra na ebema oni pabia no ho aton na ho adwo fom dia bomade se enyema na wo be fra nyina no be firi gana mesto wakati sansa wonom eni ya manu ya gana ni ya mapapapa ya ntuma na ya ntuma ya afadia na ya afadia se edu ya nusu dia eni ya busu ya na wani tuya se gana mesto peni wunu ya ni ya huduonua ya natural na chemicals bira eni muo na unye bina udia ebuwa ni padua ya pa mwahwande wansamu timitu mpua kwa suru kwa eni muo na udu wani chilemo gana mesto wakache su dia eni ube nye nye biti se o mamba fragrance rice Red Star Brown Rice. Na yonu mudi yebusu ya eye mo na enye mubi ya se eye gana mo ya weno tia popa. Na huwadi ya wumu ntino se udi muwe ya wati natural taste no na fiesu no kuni padu yinu mwa akumwadi no timi aye dobo di ama uo. Yonu te busu ya bomadi ya na ope kwa ntenti acha watia se fuwase ya sisu di ya unu busu ya njina no mufamu huntu enyani ya eye gana mesto ni ya nisansi enyani no endi kura oboa diye. Ahuwadi ya ebuwa ni padu ya na pa. Gana mesto chila kwa nesodi enya ila kwa niyebusi ya mbibira no ya wibia wanamu wabubu wanuhope wadi ya ben wope se unya wanamu eso emfasuo na uankrain pote mbibia nua enibu madi ya na kupimu ewa tema udu tema bisa se ope bia ya plan B radio station no ewa no 2 and 3 janshi wa abuzi ya washan kani bia dube bisi ano abubu wanuhu ya babi ya udubesi no enche kwa mkwewe chisu toka kira bi uho enu wane gana mesto niyama nugumu mbra na baje wadie na bibia su nkwye enfa ema uo spintas rudu nso eti janshin wa wanu majusu wako soho ewaso kwa wansa ebeka wanu mwa ebia ye kan wadie uu mfinfini mantum ni mwa ubeka sinanda bena mefaka bedu nkrain ebu siya wadie ma nkrain uu mfinfini mantum dia enye gana mesto mkwa batani bi ewa winiba na wini bano wano mwane trauma hospital nwa edi nwe ni mehoso kwa hwa wansabe kwa wano kwa na kwa jini mapani nina ifi huo diye didi ya nwa diye sheni ifra diya kinkai diya fa gana huu nina nwano gana mesto pe ena binyana papapa so edi efri na nekasi ya nise fanamba inafri ne mpeni fwa njuchu nkomo wano mwanchaw ni obaye abra wachaw mbibia watie na ombachaw diye ben uo kwa hwa wansabe kabi namba nwe 0206 Community 6 Vertica President Mwana Wanomo Ewo. Na Fre Wanomo Wo 0248 6379 23 0248 6379 23 ofrem kwa wanu mo ebejo so na samanka sasase no ya 12 prot no ebusua bomodia na opasase de ya japade bi ti se efi sidan usi suku oya asore usi warehouse nyina no dia pasase ya esumba etre na mansu ni hu na edaba bi yie na yetwa faso afa ho de amawo eno ne asamankase asasiye. Asamankase wo po yemantem ni mo. Nte opɛ asase wo po yemantem ba biadea na ba bi ye hɔ so ahyehye ɛhɔ agyedin ɛhɔ so enipadɔm wo hɔ na wo ye business wo hɔ abɛbɔ pa no dia ɛne na ɛyɛ asamankase asase ne waso kɔpɛ kyira kwan na ɛyɛ de opɛ so ye. Sɛ wo pɛ so ye business wo asase so a ɛkwan wo hɔ bebre de ma wo. Na ne gyesam ne sɛ asase no wo hye mo ye dwuma nyina no na kyɛse yato ofasu wo fa hɔ da da. Nte nya fe na wo wie abɛto wo bia fa wo fie no ho. De hia ne sɛ wo hye na wo wie wade na wo hye wade bibia de ye pa te man sun ni ho de ye no te frem beri voy na no mo twetwe nkomo ewo 0551 656655 0551 656655 aya 12 prot na jase sase mua sase bangayam ko na kwaje ko de ko to sase na hwese de e de fa so pa bebo a wo e na obusua e ne ni da pem na na bibia so no akoyie frempeni fo na no omotwetwe enkomo e wo sa homa yi e so
0: abusua kasie bono ye de si ye sore so na afei agudie mu nsem etumi ato aso de amamu no achi yabe prinkoso ede ama oman kronkro gaina production team asida yamu di afei wasemufo penyo jibre transe esa kasibu imukro jino asida nibi ayandi akinkamfo no pe yebe no me abusia penyini kachile kwa bram reku abu bronkosia adi beyi enseida mene
2: ah duyena ba kwa ju amponsa o krubi atria brad nana minsuru ojafodumo
0: abusia damasi ema mwenitia adeshe

telephone no na wa Facebook app no so wetime amiaso emiaso a wo de hwon sene fa so a wo phone nchen a ubon se kankokuma bi wo ho a ba poro bi etato wo eno kwasi bru ni beka se search engine wo de bo plan b 104.5 fm chimwa eda no kakra bon se page ne ebie dia ma wo kase ne kenkan ye ubetime afollow page no achi comment section no ubetime ato adwenchin bi dia fo emre pam yen seso ma yen so ya bage bepane akenkan won sem no atime adia ma wa na ene die ayi afofida ya kukuru edakese die siwo edeka ya kanifo mutimi bri omumujani esamo sebe omani mfufri egukuru oman kunkuru gana edisiwo amadi adun menso meno ya babe yebi etimi edia toazoa na safashi ya ye din na kakrake ya edeka enkane omampani edem oman kunkuru gana His Excellency the late, the former president, na chese osage for Dr. Kwame Nkrumah, na yese, your beloved country is free forever, and the day, ena, yekukuru sa day, edia kane pa. Na, esa se empenifuwa se se, uwe fi ukroma banya, ube yira webja base, e timnoka se empenifuwa de nziye pina negwa kuma, ene fofi day, ye timi esha safa, ene ye timi akai enyuma pa, enkane omampeni edemo man kronkron gana etime eye ama menu mienu so enei yenso yedi ani mienu ahu bia yenso yetime kamu nsem no ede akira dasa se de adu no adumra yakane fo nso a ede envisiona bia yeko jian santimu eto aban mam se bumbu no mo so adumra omo so betime ayo mafam de ani anya bia omo so efrom tumatintima sebe na edimpa no etime akachiri essence enkane omampeni edemo man kronkron gana Wotu ananamu wansiadu, edi mrepi nansu dani da yebo ni din, edi kase me sansi, wetime kwa sababa, edi atuo, edi ama enchima. Na edi anura jumedi yebi koso, na enuna msuma empenifuo pina kujia se joba nasi, etimi ya mamre ni amani ya kwansu, eka nsempa, eni nyoma pa, yewura, enkano mampeni, edi mwamayen kronkru gana, baye ama minu mienu, yansu ya kanfu bi, edi ama enchima. Na omna kwa jumedi ni koso, na siye mti andada siye, jumedi nanka, sa potino aye enkoma first na jese enwa pane enyoma bia wasaje fu dr kwame enkoma yen na ye kan wonsam so e di akira dasa na se bio ye enim so yetimi esua bia na omna kwa empenefo bo edwa no mo sha se edo manu nisem eto jumedi ne so no ene emprempren dwam treni edema endi samai ko no entuntum nyina sahene e o man kruku gana mu a na se general mosquito johnson ezie dun ketia El sorry jan simple na paso wa jobo na se e ka che gana vo nyina so he sadi we ya ye ni kwa se didi agro nemu waka ama na wie sen sa juma die kakrake ya tudin se enkuma festi ene opani esi ni na so mo di sa juma die ba piem e wo gana se so nyina a ye sha sa fa no na se empempren o soafo a na je so ho ya kwen ye unsem ade moma no jima no ama kofi bua e get the punch man Papa na dauruma ano disa juma di nyina ehyehye so ama mo so atime nya kwanya bi abepi wa dwabo na se a omoka eneye ene enyoma enka no mampeni eye de moman ga ne atime eso abamfa so ama ye ka bi so ede akya dasa wo juma di dikan na se ne nkoma jima no ama kofi bua na johnson na zedun katie ede na se a no oden akoma akofa ba ma cha juma di yi enkoma first jima no ama kofi bua no owie pe ene wo juma hwe ade ba ko omanmu oso oka Wanka pa di abese sebse biyo, wanusu ehe se ee bia, enyoma inti minkwe ni ebebo ni dindi akasem di enyadia, ebibeti miyasi. Yewra Johnson se dunketia echima, adia bakwa kwa sunse, enipe bia soru omemu, ena sebse wamu di omu wade pa, ebeti miyakafu, wamu di omu sa ade panse ade tantany, ningi na ya kwaya sebse biye tu enfutro, edigu omanfu ni biyani. Wosima sebe nye faria pa neni empenifoni bi akuma mwa. Ankadi ya nkuma ye yi edesu wa maa nkron kron gana. Enfie besa pipipipi ya kamu na dane da enchima. Ekana mumpo abe mumpa nifuo. Eka bedia ya mfatuone mkron ba. Ebane sen ubinya platforma kwenye nasabi. Wakan sembi edigu enkano mampeni edemo maa nkron kron gana eni mwasiye. Wachima saa edimbo huhuna sabi sabi ensene fatano edumro wasi ya dini nina etu yechi netimu saa mpa enkano mampeni edemo maa nkron kron gana
His Excellency, the late, the former president, Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah, Edi NJP, Egwa Kwamu, Enwo Chima, Ebani Nyuma, Enyuma, Ebani Se, Empuntu, Empuntu, Ninyina, Eyo Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah, Ya Sebi, Ebi, Eso Pano, Ese Nidi, Seba Pekra, Sebi, Zohwe, Nenia, Na Abroni, Be, Yebi, Wonitrim, Esum, Kabi, Ne,

abusia penyini kachire kwa bramreku ebu bronko siya majosu se adie beye nsaida na adie beye no wangasa wako zenu na yede kwa zenu sanu ajine frimo ya ube sena na nase di adie beye no abusia senu kranwa enye ye.